0: Sverige.
1: حرام كره كم حبيبي بيقولتي ديسكو بيقولي شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
2: Podigioni Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
0: Anders Celsius ishte një astronom i talentuar suedez. Ai themeloi observatorin e parë astronomik të Suedisë në Uppsala, por është më i njohur për shpikjen e shkallës së temperaturës Celsius.
2: Scandinavian Albania Radio.